0: les animaux.
1: Mais
0: on
1: se connaît tout le monde. Mais c'est pas Master P. Même si tu me dis que tu es un peu plus de temps, tu es un peu plus de temps. Tu es un peu
2: plus de temps. Tu es un peu plus de temps. Tu es un peu plus de temps. Tu es un peu plus de temps. Tu es un peu plus de temps. Tu es un peu plus de temps. Munim de Charlotte met me a ye. Any me bra bobble, so concata masso for moon mobile. They said we will mobile sort of my west. He had to be Biana Kama Kama, Madame Wassapa.
1: Right, Mansome Dassapa, Samme Yoko.
3: Yeah, ready, a chiai tear for you, Nana, a catcher, and me a month for Mbetua by October, Senya Mia Duma. A mumbo modiano monkaye, especially concata masso for. And me say, said the amigusua, me call rounds, I may catch around. Senyame ya adumu na mtu wa abama ya. Kwanya yebe faswa. Yebe diye juma. Nebe yosunku. Achen. Afuflo na.
4: Plan B.
3: Sebi ya na position. Nipa na opri position na. Mi kontese. Mbabe bo mi umodi. Achen. Nti. Omu mbo modi ya na. Omu mtu wa abama ya. Mdo biyasi.
1: Medasi. Abushia samu wa bobi wate nenka. Anopeye. Sansuna onabusha watote nenka. Metiyo fwa mpimpi meda mwenye na sepa. Na rupaye wedi ya teo. Mame mkupi mwachimu ntro na miyamidi mwa. Na menshia na nakojo o monitor all the way from Eastern Region. Achimu ntro na anopeye mechi ya opa. Mechiye busu ya nusu nina. Metiyo fwa mpimpi anopeye mwoso. Na sini bi modi ya sly. Kane se Ernest pe ena afwenso adomba. Anopemeda mwingi na semo techi majume di media si anopemea mitiaju mamidi jume di unchi ame no jine di dada na upi teshiye kufi sechi ama mfu kufu bakwa maka nyamu nyadu medechi na yesabishi ya makra mwingi na